0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic mellemrum din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.

her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classic.dk.

0: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på

0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
1: Mazda kommer til Vejle.
2: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
3: Mere end bare en bil.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
5: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
7: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
5: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
8: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
12: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner, Fun Scoop Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Classic. Classic pop.

0: direkte fra BT om lidt. Classic Pop og VitaPro giver dig tilskud til tiden sammen.
1: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
0: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med VitaPro hjælper dig bare godt på vej.
1: Læs mere på classicpop.dk.
2: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: i din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over et andet fly. Ifølge en anonym embedsmand på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og så tager vi lige en skive af den lidt mere kulørte afdeling, for den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo er blevet gift i al hemmelighed. Det er han med sin mangeårige kæreste Georgina Rodriguez. Det bekræfter parret på Instagram. Ifølge nyhedsbureauet DPA fandt ceremonien sted i den portugisiske kystby Cascai vest for Lissabon. De to har været sammen siden 2016 og har sammen 5 børn. Og så slutter vi også i sportens verden, for tennisstjernen Holger Rune har altså ikke udelukket sin deltagelse i årets sidste Grand Slam US Open. På X afviser danskeren nemlig rygter om, at han trækker sig fra turneringen. Rune har flere gange meldt sit comeback efter sin skrækskade sidste efterår, men han har gang på gang meldt afbud til turneringer grundet komplikationer. Senest meldte han afbud til opvarmningsturneringen til US Open i Cincinnati, som hans mor ellers havde bekræftet til BT, at han ville deltage i. Dagen den starter relativt opmuntrende ud med tørvejr og en solbeskinnet morgen, men med tiden trækker tynde skyer ind over landet. Dem vil man dog dårligt nok bemærke, slår DMI fast over for BT. Dermed er der altså perfekte forhold til, at danskerne i dag kan opleve den første delvis solformørkelse i Danmark i årtier. Den venter ud på aftenen, og det er værd at huske, at man ikke må kigge direkte på solen under fænomenet uden særlige solformørkelsesbriller.
9: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
10: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
11: Hallo med dig, og velkommen til det her på Classic Pop. Velkommen ind for til en dejlig dag med masser af god musik, naturligvis. Og lige nu, der skal vi her på den her onsdag høre en gang Michael Jackson.

Det er den 12. august i dag, 2026. Godmorgen til dig, og velkommen til det her på Classic Pop. Og det er jo en helt særlig dag i dag, fordi i dag der bliver Danmark ramt af en solformørkelse. Den kraftigste solformørkelse siden 1950'erne. 85% af solen bliver dækket i dag, når det topper. Det gør det omkring klokken 8 i aften. Og for at man må se på det her, så skal man jo selvfølgelig have fat i et par solformørkelsesbriller. Helt almindelige solbriller, det beskytter nemlig slet ikke godt nok. Og man kan altså få ret voldsomme øjenskader, hvis man kigger på solen. Også selvom at det meste af den er formørket og ikke har solformørkelsesbriller på. Så hvis du ikke har fået købt nogen endnu, så er det altså bare ned og få købt dem. Jeg kan forstå, at Salling Group solgte, var det 120 solformørkelsesbriller, altså 120.000 solformørkelsesbriller bare i går. Så det kan godt være, at du skal skynde dig lidt.

0: tøsedrengene og sig, du kan lide mig. Lige her på Classic Pop, her på en tidlig onsdag morgen. Godmorgen til dig.
1: Hvad taler de om?
0: Ja, nu skal vi i gang med den leg, der hedder, hvad taler de om? Det går ud på, at jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går. Og dit job er så at gætte, hvad denne her nyhed den handler om. Og sådan her lød det altså i TV-avisen i går aftes.
2: Når man bliver op i årene, så skal man ikke bare falde ned i en lænestol sammen med damen eller noget. Kom dog for fanden nu.
3: Du ikke. Kom ud.
0: Ja, sådan lød klippet, men hvad handlede det her om? Har du et bud på det? Det rigtige svar, det får du lige om lidt.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra Frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjoghurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
6: Lavpris. Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Biler.
8: Hej, Kurt.
7: Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
8: Tak skal du have.
7: En bilvask?
8: Ja, så gerne.
7: Trailerudlejning?
8: Ja, 2 sekunder.
7: Tak for det.
8: Køl og visken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
7: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
8: Tina, sætter du 2 franske over?
7: Det er et skønt arbejde, jeg har.
9: Velkommen hos Shell i Billund.
7: Vi ses.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
21: Classic. Classic pop.

0: på Classic Pop, der har vi gang i en lille gætteleg lige for øjeblikket.
1: Hvad taler de om?
0: Det går ganske ud på, at jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og dit job er så at gætte, hvad nyheden handler om. Og nu får du også en lille ledetråd, før jeg spiller klippet for dig. Fordi den her nyhed handler om, at der for første gang nogensinde er 50.000 danskere, som har noget helt særligt til fælles. Klippet lyder sådan her.
2: Når man bliver op i årene, så skal man ikke bare falde ned i en lænestol sammen med damen eller noget. Kom dog for fanden nu.
0: Ja, sådan lyder klippet altså. Men hvad handler det her om? Har du et bud på det? Hvilken nyhedshistorie fra i går handler det her om? Klippet var fra TV-avisen, og lige om lidt, der får du det rigtige svar lige her på Classic Pop. Men først en kvinde, som var forbi Danmark tidligere i sommer. Jeg var selv

0: TV2 til dig, lige her på Classic Pop. Hej med dig og velkommen til. Vi er lige nu i gang med lejen, der hedder Hvad taler de om? Det går ud på, jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går. Og så skal du ganske enkelt bare gætte, hvad det er, de taler om. I dag, der handler det altså om, at for første gang nogensinde, så er der 50.000 danskere, der har noget helt særligt til fælles. Men hvad er det, de har til fælles? Her får du lige klippet en gang til fra TV-avisen.
1: Når man bliver op i årene, så skal man ikke bare falde ned i en lænestol sammen med damen eller noget. Kom dog for fanden nu.
2: Ham ud.
0: Ja, sådan lyder klippet altså, men hvad handler det her om, har du et bud på det? Det handler om, at for første gang nogensinde, der er der 50.000 danskere, som er 90 år eller derover. Det er altså aldrig nogensinde sket før, det viser nye tal fra Danmarks Statistik ifølge Ekstra Bladet. Klippet her er jo et med Gurli og Kurt, altså et par, som jeg er blevet ellevilde med. Prøv lige at høre klippet her fra lidt senere i indslaget, hvor de taler om, hvordan Kurt han holder varmen om natten.
1: Hun er min varmepue. Drønvarm. Så når jeg går i seng, så vender jeg bare røven ind, så er jeg varmet op.
0: Det blev optaget alt sammen. Og tak for det. Ej, hvor er de skønne. De to, der altså begge to er over 90 år gammel. Det var historien. Skide godt skåret, hvis du gættede rigtigt. Om lidt har jeg Boyzone klar til dig. Lige efter denne her på Classic Pop.

0: du dig til solformørkelsen i aften? Måske har du købt solformørkelsesbriller og glæder dig til at se det her fænomen, der altså ikke sker så ofte i Danmark og ikke er sket kraftigere siden 1950'erne. Hvad laver du lige nu, kunne jeg godt tænke mig at høre i en sms. En godmorgen sms. 1266. Skriv Andreas mellemrum. Altså bare, hvad du laver lige nu. Og måske også lige tilføre, om du skal se den der solformørkelse i aften. Det kunne jeg godt tænke mig at høre. 1266. Skriv Andreas mellemrum. Din besked.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
8: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
9: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel

0: Kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Skal du have superservice? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Superservice til dig og din bil.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
10: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
11: USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over i et andet fly. Ifølge en anonym embedsmand på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og så til den lidt mere kulørte afdeling, for den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo er nemlig blevet gift i al hemmelighed. Det er han med sin mangeårige kæreste Georgina Rodriguez. Det bekræfter parret på Instagram. Ifølge nyhedsbureauet DPA fandt ceremonien sted i den portugisiske kystby Cascais vest for Lissabon. De to har været sammen siden 2016 og har sammen 5 børn. Og vi slutter også i sportens verden, for tennisstjernen Holger Rune har altså ikke udelukket sin deltagelse i årets sidste Grand Slam US Open. På X afviser danskeren nemlig rygter om, at han trækker sig fra turneringen. Rune har flere gange meldt sit comeback efter sin skrækskade sidste efterår, men han har gang på gang meldt afbud til turneringer grundet komplikationer. Senest meldte han afbud til opvarmningsturneringen til US Open i Cincinnati, som hans mor ellers havde bekræftet til BT, at han ville deltage i. Dagen starter relativt opmuntrende ud med tørvejr og en solbeskinnet morgen, men med tiden trækker tynde skyer ind over landet. Dem vil man dog dårligt nok beværke, slår DMI fast over for BT. Dermed er der perfekte forhold til, at danskerne i dag kan opleve den første delvise solformørkelse i Danmark i årtier ud på aftenen. Man skal dog huske, at man ikke må kigge direkte på solen under fænomenet uden særlige solformørkelsesbriller.
12: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
13: Du lytter til Classic Pop.
14: Send mig din godmorgen sms lige nu. Fortæl mig, hvad du laver lige nu. Og så må du godt lige tilføre i dag, om du skal ud og se den der solformørkelse i aften. Det er på 1266. Send din sms afsted. Skriv Andreas. Mellemrum. Din besked. Classic Pop.

Want You med Midt i en drøm til dig. Lige her på Classic Pop. Godmorgen. Vi er godt i gang med en skøn onsdag morgen, midten af ugen, 12. august. Jeg har fået et par godmorgen-sms'er. På 1266 skriver Andreas Mellembrum din besked. Det har Sonja blandt andet gjort. Lige nu er jeg ved at lave kaffe til mine kollegaer. Så er det tid til at gå ind og tjekke mails efter en god lang ferie. Vi skal ud og se solformørkelse senere. Rigtig god dag til dig. Altså, hilsen Sonja. Og rigtig god dag til dig også, Sonja. Tak for din besked. Jeg er altså lidt spændt på, hvor mange der skal ud og se den her solformørkelse. Jeg har selv købt et par solformørkelsesbriller. Og kan love dig for, at jeg er klar til at kigge op mod solen i aften. Det må man jo kun gøre, hvis man har de der briller på. Ellers kan man altså få øjenskade. Det er i aften klokken 20.04 cirka. Alt efter, hvor du befinder dig i landet. At det skulle stå på sit højeste. Og omkring 85%, nogen skriver 88% af solen altså skulle være dækket. Det bliver da lidt spændende at se, gør det ikke det? Nu skal vi have fat i Prince, The Kiss, og det er lige her på Classic Pop. På en dejlig onsdag.

0: drømmer os tilbage til teenageårene lige om lidt, når vi skal have fat i, da du var teenager. Du kan jo blive den næste deltager. Altså, det har jeg fundet en, men så måske en af de næste par dage. Du skal bare skrive til mig på 1266. Skriv Andreas, mellemrum, året du er født. Og så dit navn i sms'en. Send afsted til 1266. Det koster ikke godt en skid nu, ud over den normale sms-takst. Og hvis du gør det, så kan du altså blive deltageren i Da Du Var Teenager, der får lov til at vælge mellem to sange fra Da Du Var Teenager.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk. Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
2: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
4: Bøjer og Brøgner.
3: Og det er den stadig. Med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
4: Bøjer og Brøgner.
3: I Vejle og Billund.
5: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
5: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
7: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
5: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
8: Hvor skal vi sove i nat?
9: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
10: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
11: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
12: Hos Biltema.
11: Meget mere end bare bil.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rød vin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
19: home-tex.dk. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Classic. Classic pop.

0: Det er videnskabeligt bevist, at den musik, vi hørte som teenager, den betyder mere for os i dag, end musik, der er kommet efter. Og derfor så fejrer vi dig hver dag her på Classic Pop, dengang vi var teenager, vi husker tilbage. Og du kan få lov til at huske tilbage sammen med mig. Skriv en sms på 1266, hvor du skriver Andreas Mellemrum, og så det år, du er født, plus dit navn.
1: Da du var teenager.
0: Jeg kan sige godmorgen til Michael fra Branderup. Hej med dig, Michael.
2: Hej, hej, Andreas.
0: I 93, der blev du 15 år gammel. Hvad havde du for en musiksmag dengang?
2: Hvad havde musiksmag, altså?
0: Spillede du det selv, eller
2: ikke
0: bare
2: spille, lytte? Ikke spille, men mest lytte. Der var jo CD'er dengang, jo, og faktisk også LP'er bånd.
0: Ja. Der var lidt mere at vælge mellem, end bare en kedelig Spotify-playliste.
2: Ja, ja, det kan jeg slet ikke finde ud af. Så.
0: Du kører stadigvæk med CD'er bånd og
2: LP'er? Ja, jeg har CD'er og LP'er, så ja, ja.
0: Ej, hvor fantastisk.
2: Old school, jo.
0: Nå, men nu begynder jeg jo at blive lidt nervøs, så kan jeg godt mærke, for jeg har jo valgt to sange frem til dig, som du skal vælge imellem. Og hvis du sådan musikelsker, så kan det jo være, at jeg har valgt helt forkert i forhold til din musiksmag.
2: Det må vi se.
0: Men skal vi ikke bare give det et skud? Fordi Michael, sang nummer 1, som jeg har fundet frem til dig fra 93, det er denne her.
2: Cotton Moon.
0: Ja, lige præcis, det var det der.
2: Det er min første CD.
0: Nej, det er rigtigt. Så ramte jeg det ikke helt forkert. Er det en, der stadigvæk ligger i CD-hylden så?
2: Ja da, den ligger der stadig.
0: Nå, men det var det ene bud, ikke?
2: Stærkt bud, ja.
0: Men lad os se, Michael, om det skal være den anden i stedet for, om den kan udfordre Cotton Moon. Der skal vi have fat i den her. Så det er Radio elsker sig dig.
2: Ja. Men der kan jo ikke være så meget tvivl der jo. Det er jo godt en uge, der vinder den der.
0: Da du sagde, det var din første CD, så kan jeg godt sige, det er næsten ligegyldigt, jeg spiller den næste. Altså, den kunne du bare have taget jo. Og du får den lige her. Kan du ikke have dig en helt fantastisk morgen?
2: Tak, lige måde du.

Ej, jeg sagde det mest tåbelige i går, da jeg sad og spiste aftensmad med min kæreste i vores nye lejlighed. Og jeg tror, det er sådan en sætning, som når du hører den, så vil det få især nok kvinder til at himle med øjnene. Så det, der skete, det er, at vi sidder og spiser aftensmad og snakker om, at vi stadigvæk mangler at få sat vores sengegavl op ind i det nye soveværelse. Og så siger min kæreste så, hey, på torsdag, der får vi jo besøg af et godt vennepar, vi har. De er rigtig gode til sådan noget håndværksnøde. Ved du hvad, jeg har bare lige spurgt, om de ikke vil sætte den der sengegavl op. Og jeg kan bare mærke, at jeg går helt i stå. Og stopper med at tygge på den halve kartoffel, jeg lige har puttet i munden. Og så siger jeg, ej, skat. Det kan jeg altså mærke går lidt ud over min mandighed på en eller anden svag måde. Altså, den sengegavl, den vil jeg selv sætte op. Hvortil min kæreste svarer, ej, hold nu op, skat. Du er jo ikke sådan en håndværkertype. Du er jo sådan en kontormus. Kontormus! Råber jeg sådan med kartoflen nærmest spytten ud over hele bordet. Og så er det, jeg siger den dummeste sætning, som nogensinde er kommet ud af min mund. Jeg er da ikke en kontormus, siger jeg. Jeg vil bare ikke have, at andre mænd bor i min væg. Og så bliver der sådan helt stille ved bordet, ikke? Hvorefter min kæreste begynder at grine. Og ikke bare sådan grine lidt, sådan med tårne ned af kinderne grine. Og så sidder jeg ellers der på den anden side af bordet, helt mut og gumler videre på min kartoffel. Så jeg håber, din aften i går var bedre end min. Og så håber jeg på, at du er klar på mere god musik her på Classic Pop. Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har.

0: Godmorgen sms fra dig, kunne jeg rigtig godt tænke mig lige nu. Altså en sms, hvor du bare fortæller mig, hvad du laver her til morgen. Hvad bruger du den her onsdag på? Fortæl mig det ved at sende en sms til 1266. Du skal skrive Andreas mellemrum, og så din besked. Andreas mellemrum, din besked til 1266. Vi tager et kig på godmorgen sms'erne efter en gang nyheder.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med glæde.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele

0: Danmarks cykelhandler.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
12: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
13: USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over et andet fly. Ifølge en anonym embedsmand på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og har I splicet en omgang eller lagt ud for aftensmaden i appen Shareit? Ja, så er det altså ved at være op over, hvis boet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig også, så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og vi slutter i sportens verden, for tennisstjernen Holger Rune har altså ikke udelukket sin deltagelse i årets sidste Grand Slam US Open. På X afviser danskeren nemlig rygter om, at han trækker sig fra turneringen. Rune har flere gange meldt sit comeback efter sin skrækskade sidste efterår, men han har gang på gang meldt afbud til turneringer på grund af komplikationer. Senest meldte han afbud til opvarmningsturneringen til US Open i Cincinnati, som hans mor ellers havde bekræftet til BT, at han ville deltage i. Dagen starter relativt opmuntrende ud med tørvejr og en solbeskinnet morgen, men med tiden trækker tynde skyer ind over landet. Dem vil man dog dårligt nok bemærke, slår DMI fast over for BT. Dermed er det perfekte forhold til, at danskerne i dag kan opleve den første delvis solformørkelse i Danmark i årtier ud på aftenen. Man skal dog huske, at man ikke må kigge direkte på solen under fænomenet uden særlige solformørkelsesbriller.
14: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
15: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
16: Classic Pop. 5.000 kroner. Det kunne da være meget godt at få, kunne det ikke det? Tænk, hvis du bare lige kunne få 5.000 kroner, og du kunne bruge dem på et eller andet fantastisk sammen med nogle gode venner eller din familie. Og det kan du faktisk. Hør med om lidt.

0: Arctic Vats med Back for Good til dig her på Classic Pop. Jeg har fået en morgen-sms her fra en, som skriver: jeg startede dagen med at hælde kaffe ned af mig selv. Heldigvis brændte jeg mig ikke, men nu er jeg på vej hjem for at skifte skjorte før et vigtigt møde senere i dag. Hilsen den uheldige. Åh nej, det var en forfærdelig måde at starte dagen på. Forhåbentlig den uheldige, så kan du blive den heldige vinder af 5.000 kroner. Hvis du bliver det, så tænker jeg i hvert fald, at din dag pludselig vil blive meget bedre.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Ja, sammen med Vita Pro, der giver vi dig et tilskud til det aktive liv på 5.000 kroner. Og du kan altså vinde de her penge, hvis du sender os en besked. Du skal skrive, hvordan du er aktiv, hvem du er aktiv med, og hvad du gerne vil bruge det her tilskud til. Send sms'en afsted til 1266, skriv Classic mellemrum din besked, og så finder vi den første vinder af 5.000 kroner her på fredag. Læs meget mere om det hele ind på vores hjemmeside, classicpop.dk.

0: Onsdag morgen her på Classic Pop.
1: Historien bag tallet.
0: Ja, nu skal vi altså til at se, om du kan gætte, hvad det er for en historie, der gemmer sig bag ved dagens tal. Og dagens tal er 120.000. 120.000. Men hvad gemmer sig bag ved det her tal? Jeg kan sige så meget, at det er 120.000 par. Og det hedder par, selvom at det sådan set rent teknisk vel er én genstand. Hvad det dækker over, giver dig en ledtråd med til mere om lidt, og så får du også svaret inden længe.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Visapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Classic. Classic pop.

0: Vi har et oprydningsarbejde i gang lige nu på den midtjyske motorvej rute 18. Det er i retning mod Herning, altså i nordgående retning mellem Give Øst og Give. Her er der er et arbejde i gang. Der er et køretøj, der spærrer det ene spor, højre spor for øjeblikket, og det kan godt give lidt kødannelse i området. Ellers er ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. 120.000.
1: Historien bag tallet
0: er dagens tal. Spørgsmålet er bare, om du kan gætte, hvad det her tal det dækker over. Jeg gav dig jo ledetråden før, at det er et tal, der dækker over par. Altså, det er sådan set én genstand, men af en eller anden grund vælger man at kalde det for et par. 120.000. Og nu får du en ledetråd mere. Og ledetråden er, at de her 120.000, hvad end de så er ret så ligegyldige i morgen. Ja, de er faktisk nærmest ikke noget værd i morgen. Har du et bud på, hvad der er 120.000 af, hvad tallet dækker over? Det får det rigtige svar lige om lidt, lige her på Classic Pop, her på denne her onsdag morgen. Godmorgen!

0: Godmorgen. Det er onsdag morgen. Her på Classic Pop, der hygger vi om der med god musik.
1: Historien bag tallet.
0: Og tallet 120.000. Men hvad dækker det her tal over? Har du et bud på det? 120.000. Det er altså noget, der er par. Det er par. Selvom at det kun er en genstand rent teknisk. Og så er det også noget, som er stort set ligegyldigt i morgen. Men hvad kan det dække over? 120.000. I dag, der dækker det over antallet af solformørkelsesbriller, som Salling Group, Bilka, Føtex osv. solgte alene i går. 120.000, og det er selvfølgelig fordi, der er solformørkelse i aften. Omkring klokken 20 er den på sit højeste. Og så vil altså omkring 80%, lige over 80% af solen blive dækket. Og man må altså ikke kigge på sådan en solformørkelse, medmindre man har solformørkelsesbriller på.

0: Om lidt her på Klasse Pop, endnu flere gode sange til dig. Efter du er blevet opdateret med en gang nyheder. Og så fortæller jeg dig også mere om, hvordan du kan vinde 5.000 kroner. Ja, det har vi altså på højkant her på Klasse Pop lige for øjeblikket. Det handler om det aktive liv. Og mere om det lige om lidt efter en gang nyheder fra BT.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick.
3: Og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
3: Læs mere på classicpop.dk.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: dagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
16: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
17: USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbruget AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over i det andet fly. Ifølge en anonym embedsmand på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og har I splicet en omgang, eller lagde du ud for aftensmaden i appen Shareit? Ja, så er det altså ved at være op over, hvis bordet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og hvis du har hang til æggemadder på madpakken, så har du måske bemærket, at det er begyndt at gøre ondt på pengepungen. For æg er en af de fødevarer, som er blevet noget dyrere at fylde i kurven. Ja, faktisk næsten 8,5% dyrere end sidste år, ifølge nye tal fra Danmarks Statistik. Og det kan altså være et problem, hvis danskerne begynder at vælge dem fra, mener Henning Otte Hansen, der er afsætningsøkonom på Københavns Universitet. Æg er nemlig en vigtig proteinkilde for særligt vegetarer. Dagen den er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen, for det kan nemlig være farligt, hvis ikke du gør det med særlige solformørkelsesbriller.
7: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
16: Du lytter til Classic Pop.
18: Et tilskud på 5.000 kroner. Lyder det som noget, du gerne vil have sat ind på din bankkonto? Så lyt med lige om lidt, hvor jeg fortæller dig mere om, hvordan du altså kan blive den heldige vinder af 5.000 kroner her på Classic Pop.

0: med I Want to Break Free til dig her på Classic Pop.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Ja, sammen med Vita Pro, der sætter vi altså fokus på det aktive liv, og ikke mindst også den tid, man kan bruge sammen med andre mennesker, når man er aktiv. Og hvis du har en person, som du er aktiv med, og I godt kunne tænke jer et tilskud til et eller andet, et tilskud vel at mærke på 5.000 kroner, så kan du også være med her i konkurrencen. Jeg har lige fundet en enkelt sms her, som vi allerede har modtaget i konkurrencen. Der står, jeg er aktiv med Marianne, min veninde. Vi går til salsa danseundervisning sammen. Vi går ture sammen, og vi kunne godt tænke os et tilskud til en rundrejse i Vietnam sammen. Ja, sådan står der altså i den her sms. Glimrende sms, den smider vi selvfølgelig i puljen. Og så er det på fredag, vi finder den første vinder af 5.000 kroner. Og hvis det skal være dig, ja, så skal du sende mig en sms på 1266. Du skal skrive Classic Mellemrum, og så din besked. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad I godt kunne tænke jer et tilskud til. 1266, skriv Classic Mellemrum, din besked.

0: dommer vi os.
1: Og spiller den samme sang to gange i dag mellem 8 og 16.
0: Så siger vi undskyld med 3.000 kroner.
1: Classic Pop.
0: En sang. En gang.

0: Skal der vand på din tandbørste, når du børster tænder? Altså lige oven på tandpastaen, inden du putter den i munden. Det spørger vi om ind på vores Classic Pop Facebook-side i dag. Der er delte meninger. Bente skriver, absolut, både før tandpasta og når tandpastaen er kommet på. Og kold vand, skriver hun. Bitten er med, ja da, bryder mig ikke om en tør tandpasta. Men så er der også en her, som Per, der bare skriver, nej, det er da unødvendigt. Hvad mener du? Kom med dit svar ind på Classic Pops Facebook-side.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjoghurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
3: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
4: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
5: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
6: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
7: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have?
6: En bilvask?
7: Ja, så gerne.
6: Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
5: Shell Bilund. Service med et smil.
6: Vi ses.
8: Hvor skal vi sove i nat?
9: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro, og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
10: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
17: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Altid mere at spare i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Classic. Classic Pop.

0: Musik fra vores teenageår gør noget helt særligt ved os. Vi mindes det ofte lidt mere positivt end nymodens musik, det viser videnskaben. Og derfor så fejrer vi teenage-musikken hver eneste år her, eller hver eneste dag her på Classic Pop. Det gør vi i det, vi kalder for Da du var teenager, hvor du altså kan få lov til at være med, og så kan du få lov til at huske tilbage på dine teenageår. Jeg giver dig to valgmuligheder, to sange fra dine teenageår, og så skal du bare vælge, hvilken en af de to, du gerne vil høre her i radioen. Og da jeg havde Michael med lidt tidligere her til morgen, ja, der var der i hvert fald et bud, der betød mere for ham end det andet. Sang nummer 1, som jeg har fundet frem til dig fra 93, det er den her.
1: Det er min første CD.
0: Nej, er det rigtigt? Er det en, der stadigvæk ligger i CD-hylden så?
1: Ja da, den ligger der stadig. Stærkt bud, ja.
0: Ja, et stærkt bud var det, og den vandt altså også over radio med Elskes af dig, som var det andet bud i morges. Michael fik lov til at høre sin sang i radioen, og i morgen der kan det jo være dig, der får lov til at vælge en sang fra dine teenageår. Det kræver bare lige, at du sender mig en sms. Det er til gengæld ret så nemt. Du skal bare skrive Andreas, mellemrum, og så året du er født, plus dit navn. Andreas, mellemrum, året du er født, plus dit navn. Og send det hele afsted til 1266. Så kan det være, at det er dig, der bliver deltageren i morgen. Nu, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

0: Du startede formentlig morgenen med at børste tænder, men da du så skulle have den der tandbørste i munden, proppede du vand på tandbørsten, før du børstede dine tænder. Det spørger vi om inde på vores Facebook-side i dag. Martin, min gode kollega fra formiddagen her på Classic, han er med. Og Martin, altså, propper du vand på tandbørsten, før du børster dem, de der tænder?
1: Ja, se, nu vidste jeg jo, at du ville spørge mig om det, så jeg stod jo og tandbørste-observerede, hvad jeg selv gjorde her til morgen, ikke?
0: Ja.
1: Og så begyndte jeg at spørge mig selv, hvorfor er det egentlig, jeg gør det? Fordi i går aftes, da jeg sluttede med at børste tænder, der skyllede jeg jo tandbørsten af.
0: Ja.
1: Så hvorfor skal den skylles igen? Hvad er det, den har stået og lavet i løbet af natten? Eller hvad er det, jeg tror, den har lavet? Jeg ved det ikke.
0: Altså, jeg kan jo godt se argumentet dog i, for jeg tænker ud på sådan en toilet der, ikke? Altså, der bliver jo også skyllet ud. Der bliver jo også lavet andre ting. End bare
1: prop
0: ting
1: i munden.
0: Jamen, det er bare det, jeg tænker. Den står jo bare der og lufter i det der luft. Så måske vil det egentlig være meget godt at gøre. Selvom jeg ikke selv prøver vand på.
1: Man kan faktisk købe sådan nogle plastikdutter.
0: Det har jeg set, ja.
1: Ja, tandbørste hovedet for at dække dem til. Hvis man bare sådan vil gå all the way. Det får jeg lyst til nu, faktisk, kan jeg godt mærke.
0: Ja, du vil ikke have en brudt tandbørst.
1: Nej, det er det.
0: Martin er klar i radioen her fra klokken 10 af, og du kan altså også gå ind på vores Facebook-side og lige fortælle os, om der skal vand på tandbørsten, før du børster dine tænder.

0: Mit navn er Andreas. Jeg vil til at sige tak for i dag. Lige om lidt her på kanalen, så er det Rock Casino, du kan høre. All My Love, det er bare en af de næste sange, som Martin spiller for dig. Vi er jo godt i gang med vores én sang én gang, så du får kun alle sangene en enkelt gang. Spotter du også i at lave den samme sang eller spille den samme sang to gange, så kan du faktisk vinde 3.000 kroner. Læs mere om det på classicpop.dk. Hej med dig.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshow.

0: Shopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Altid mere at spare i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
13: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
14: USA's præsident Donald Trump bekræfter, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over et andet fly. Ifølge en anonym kilde på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og har I splicet en omgang, eller lagde du ud for aftensmaden og lagde det i appen Shareit? Så det vil være op over, hvis boet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og så er der dømt fest og farver, men også ballade, når den årlige festival Regattaen løber af stablen i Silkeborg fra i morgen. For Midt- og Vestjyllands politi advarer nu de 10.000 vis af gæster, der forventes at deltage i arrangementet mod såkaldte pirattaxaer. Tidligere erfaringer viser nemlig, at mange som regel bliver bestjålet efter at have sat sig ind i de uofficielle taxaer i forbindelse med lignende arrangementer. Og derfor opfordrer politiet til, at man lægger en plan for hjemturen hjemmefra, så man ikke er fristet at tage chancen med de potentielt kriminelle chauffører. Dagen den er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Og det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis ikke du gør det med særlige solformørkelsesbriller.
15: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
16: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah. Classic
17: Pop, Classic Pop. God formiddag og rigtig hjertelig velkommen på denne store solformørkelsesdag. Og hvis man er bange for ens øjne, og man ikke får taget de rigtige briller på og sådan noget, så har jeg altså lært her til morgen, at man simpelthen også kan se på YouTube i stedet for. Så er det ganske ufarligt. Jeg er så klar til en masse skønne formiddags- og middagstimer med den skæve frokost. Vi har Danmarks mindste musikanmelder. Vi skal selvfølgelig også fortsætte vores konkurrence i samarbejde med Vita Pro om 5.000 kroner og meget andet. Så vil du være. Lad os bare komme i gang med det hele her med en kæmpe dansk fra Rock Casino.

Vil du være, jeg får lyst til at sparke formiddagen i gang med en ordentlig omgang? Så er vi ligesom startet, ikke? Nej, det er fordi, at Lina Raffen fra Infernal, hun kan i dag fejre sin 50-års fødselsdag. Jeg kunne selvfølgelig godt lige have valgt at sætte et nummer på med hendes vokal, men det var også bare lige for at sige, hvor længe Infernal egentlig har været med. Det her, det var noget af det allerførste, man hørte til dem, og de består jo stadigvæk den dag i dag. Det tager jeg altså hatten af for. Også deres, hvad kan man sige, kreativitet er også på en måde at have lavet øl og rom og alt muligt. Tillykke til Lina Raffen med de 50, og velkommen indenfor på Classic Pop. Nu skal vi ud og køre en tur.

0: om lidt over en times tid, der sætter vi jo gang i dagens udgave af Den Skæve Frokost. Her hvor vi tænker ud af madkassen, prøver at udfordre frokostvanerne lidt. Og i denne her uge, der er det jo børnene, vi hylder, fordi det har været skolestartsuge. Så hvordan får de en mere kreativ madpakke med? Inden på Facebook, Classic Pops Facebook-side, har jeg spurgt, hvad du gør for at gøre madpakken lidt sjovere for børnene. Det kunne jo være super fedt med nogle kreative indspark til det, som vi så kan tage med her lidt senere på formiddagen. Find os på Facebook.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
5: Bøjer og Brøgner.
4: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
5: Bøjer og Brøgner.
4: I Vejle og Billund.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
8: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
10: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
17: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
0: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Download Classic Pop-appen.
24: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
23: I Google Play og App Store.
24: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

Så når jeg står en stille stund om morgenen eller om aftenen og børster mine tænder, så kan jeg nogle gange godt blive filosofisk, blive vandfilosofisk og tænke, hvorfor er det egentlig, jeg putter vand på min tandbørste? Sidst jeg børstede tænder, der sluttede jeg med at skylle tandbørsten, så der er ikke nogen grund til at putte vand på den igen her, inden jeg begynder at børste dem. Det er da egentlig en mærkelig vane. Jeg ved godt, det ikke er en af livets største problemer, men alligevel. Tænker lidt over det. Vi har spurgt på Facebook, skal der vand på din tandbørste, før du børster tænder? Og der skriver Torben, jeg helst vand, øl smager ikke godt sammen med tandpastaen. Fantastisk. Og Peter skriver, selvfølgelig skal der det. Det er jo ligesom, der skal smøre under Nutella. Skal der smøre under Nutella? Eller ikke smøre under lever på sig, vel? Der er jeg altså ikke enig der. Tak for kommentarerne. Nu går vi ikke bare gennem vand, men gennem ild og vand.

0: endelig tid til at hilse på vores skønne, dejlige panel af unge mennesker, der hører 80- og 90'er musik. Og de nyder det nogle gange. Det er tid til at hilse på Emil, der skal høre en kæmpe dansk klassiker.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 6 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
3: Kom til.
0: Det er jo sådan en rigtig synge med sang. Kender du den? Har du hørt den før?
2: Jeg tror, jeg har hørt om den.
0: Vil du kunne synge med på den?
2: Ja. Kom med kage til mig. Jeg elsker kun dig, Kai.
0: Hvem tror du, det er, han synger, der skal komme tilbage?
2: Jeg tror, han er Clemson madpakke, og det er den, der skal komme tilbage.
0: Og hvad lægger du ellers mærke til ved sangen?
2: Jeg synes, de skal komme tilbage til mig 1000 gange.
0: Og hvor mange stjerner vil du så give den?
2: Jeg giver den 4 ud af 5 stjerner. Det er meget god, men den går lige på grænsen til min yndlings.
0: Jeg må nok sige, at det var nogle fede kommentarer. Flot formuleret af en skøn ung snæks på 6 år. Emil, Danmarks mindste musikanmelder, eller en af de andre fra teamet, er klar til at anmelde 80 og 90 hits igen i morgen. Og lad os så høre den danseorkestret på Classic Pop.

Det er onsdag, så kan vi godt begynde at lure fredagen i horisonten. På fredag skal vi forære 5.000 kroner væk i samarbejde med VitaPro. Hvem er det, der holder dig i gang? Fortæl om jeres fælles aktiviteter, hvad I drømmer om at opleve sammen. Skriv Classic til 1266. Og hver fredag, der giver Classic Pop og VitaPro 5.000 kroner til en fælles oplevelse. Du kan læse mere om det inde på vores hjemmeside, Classic Pop.

0: Med Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det altså ganske forståeligt, for en ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump han forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige at imødesætte midtvejsvalg i november. Har I splicet en omgang, eller lagde du ud for aftensmaden og lagde udgifterne i appen ShareIt? Ja, så er det altså ved at være op over, hvis boet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og så er der altså dømt fest og farver, men også ballade, når den årlige festival Regattaen løber af stablen i Silkeborg fra i morgen. For Midt- og Vestjyllands Politi advarer nu de 10.000 vis af gæster, der forventes at deltage i arrangementet mod såkaldte pirattaxaer. Tidligere erfaringer viser nemlig, at mange som regel bliver bestjålet efter at have sat sig ind i de uofficielle taxaer i forbindelse med lignende arrangementer. Derfor opfordrer sig til, at man lægger en plan for hjemturen hjemmefra, så man ikke er fristet at tage chancen med de potentielt kriminelle chauffører. Dagen den er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Og det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis ikke du gør det med særlige solformørkelsesbriller.
6: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
4: Du lytter til Classic Pop.
7: Senere skal vi tænke ud af madkassen i den skæve frokost, og det handler om børnenes madpakker i denne her uge. God formiddag og velkommen indenfor. Jeg håber, du nyder din onsdag. Jeg hedder Martin, og jeg er klar med Roxette og The Look her.

Velkommen indenfor til dig. Vi gør faktisk noget hver eneste dag. Der er lidt farligt. Uha, vi er nogle vågepils, er vi. Men til gengæld så er det ret godt for dig, fordi mellem klokken 8 og 16, der lover vi jo at spille hver sang kun én gang. Men hvis du nu hører en genganger alligevel, så skal du ringe 72 11 46 00. Er du først? Jamen, så har vores dårlige hukommelse pludselig gjort dig 3.000 kroner rigere. 72 11 46

0: er kun 2 dage, til vi går i 100% 80'er mode her på Classic Pop. Hver eneste fredag er lige med 24 timer med 80'er hits. Det kan du altså glæde dig til i overmorgen. Og lur mig, om ikke også der kommer noget mere lækkert TV2. Og lur mig, om ikke også der kommer noget George Michael. Det gør der allerede lige om lidt denne onsdag formiddag. Så det er bare med at blive hængende lige her hos os. Tak fordi du er med.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98 og en liter kløver yoghurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
3: lavpris. Hvor skal vi sove i nat?
4: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
5: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
17: Classic. Classic Pop.

0: God formiddag. Hvad har du fået puttet i ungernes madkasse her til morgen?
1: Classic Pop, den skæve frokost.
0: I denne her uge, der vil jeg gerne give dig lidt inspiration til at tænke ud af børnenes madkasse. Skolerne er startet op igen i denne her uge, så derfor er det temaet i den skæve frokost. Og nu har jeg jo spurgt Emil og Josefine de andre dage, hvis de helt selv måtte bestemme, hvad de måtte putte i deres egen madkasser. Og der var jo alt fra spaghetti kødsovs til, hvad var det, mælkesnitte og sådan noget. I dag der har spurgt ChatGPT, hvad vil den egentlig svare? Den siger, gå amok, skær rugbrødet som dinosaurer, lav vindruer på spyd, rulle små madpakkesushier, eller skriv en hemmelig besked på bananen. Du kan også lave en hel byg-selv-frokost, hvor ungerne selv samler små wraps eller mini-burger. Det var da egentlig en meget god idé. Det var ChatGPT's bud på at forny børnenes madpakker. Og den skæve frokost er tilbage igen i morgen.

God formiddag, så er det blevet tid til lidt ulvenyt. Og det er jo efterhånden hver dag, man hører om ulven, men den kommer jo nærmest også tættere og tættere på os mennesker. Det kan godt være lidt skræmmende. Og nu skal den bekæmpes med sms'er. Det lyder som forholdsvis fredeligt våben, men det er simpelthen Naturstyrelsen, der har oprettet en særlig sms-tjeneste, der simpelthen skal hjælpe med at finde den problemulv, som flere gange kommer tæt på mennesker i Hovstrup. Ser du ulven, så kan du sende sted, tidspunkt og en kort beskrivelse til 21 41 86 26. Måske ikke det nemmeste nummer at huske, men 21 41 86 26. Og gerne billeder bagefter. Dog skal du ikke tage selfies sammen med ulven, lyder det trods alt. Oplysningerne de ryger så direkte til medarbejderne i området, som leder efter ulven med blandt andet termisk drone.

0: Så er det igen snart tid til vores middagsfrokost-hyggequiz, Jagten på Klassikeren. Og det er sådan, at i dag der er vores ekstra særligt udvalgte guldnummer en rigtig humørbooster. Har du lyst til at quizze med om og gætte med om, som med dine kollegaer, hvad det er for den, så vær klar på den anden side af 12.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i pulje.

0: Brød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fon, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live

0: Betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
3: Hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det altså ganske forståeligt. For en ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump han forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige og imødesætte midtvejsvalg i november. Og har I splicet en omgang eller lagt ud for aftensmaden og lagt udgifterne i appen Shareit? Så er det ved at være op over, hvis boet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og så er der dem fest og farver, men også ballade, når den årlige festival Regattaen løber af stablen i Silkeborg fra i morgen. For Midt- og Vestjyllands Politi advarer nu de 10.000vis af gæster, der forventes at deltage i arrangementet mod såkaldte pirattaxaer. Tidligere erfaringer viser nemlig, at mange som regel bliver bestjålet efter at have sat sig ind i de uofficielle taxaer i forbindelse med lignende arrangementer. Derfor opfordres der til, at man lægger en plan for hjemturen hjemmefra, så man ikke er fristet af at tage chancen med de potentielt kriminelle chauffører. Dagen er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis ikke du gør det med særlige solformørkelsesbriller.
2: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Du lytter til Classic Pop.
4: Hej med dig, rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Martin. Jeg håber, du har fået nyt en god frokost, eller måske lige er i gang med det. Jeg har lige fortæret sådan en rap med kylling, så min mave, den er glad og tilfreds. Og jeg er klar til at spille mange flere skønne 80'er og 90'er hits. Det bliver et dejligt genlyt med Britney Spears lige om lidt. Og her, en af de største for 80'erne, Culture Club.

0: kommer fuld drøn på Britney, og nu skal der altså fuld drøn på en quiz. Her er også på Classic Pop.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Det er nemlig tid til dagens udgave. Vi har valgt et helt særligt ekstra lækkert frokostnummer til dig, som vi gerne vil spille her om lidt over en halv times tid. Og så får du lige nogle facts om sangen. Så skal du se, om du kan gætte det hurtigere end dine kollegaer. Den første ledetråd er, at vi er tilbage i begyndelsen af 80'erne. Det er en amerikansk søsende trio, vi skal lytte til. Sangen den udkom første gang i 1982, men det var faktisk først, at den blev genudgivet i en ny version i 1984, at den for alvor blev et stort hit. Og de tre medlemmer hedder Ruth, Isa og Sadako. Det ved jeg ikke, om det hjælper noget som helst. Men ellers så kommer der altså mere hjælp i Jagten på Klassikeren igen lidt senere. Nu spiller vi

0: Tak fordi du er med os her på Classic Pop, hvor vi jo har sat en jagt i gang.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Det gør vi alle hverdag mellem 12 og 13. Vi spiller et helt særligt udvalgt, ekstra lækkert nummer, og det er altså en af de meget, meget glade i dag, skulle jeg helt så sige. Ledetråd nummer to er, at de tre søstre, der var med i den her gruppe, de var selv med til at skrive sangen sammen med saxofonisten Trevor Lawrence. Og Anita Pointer, hun er forsangeren på nummeret, og bag den meget glade, energiske poplyd, der gemmer der så faktisk en ret voksen tekst om forventningen til en, ja, vi kan sige romantisk nat, vi kan måske ligefrem sige uha-uha, seksuel nat. Not at that. Og så afslører jeg jo faktisk også noget ret relevant med efternavnet før, så måske har du luret den, eller så kommer der en ledtråd mere snart.
1: For Lis Sørensen hele weekenden. For vi er langt væk. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
4: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
5: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Næste kald kommer fra William på 7 år.
18: Hej.
17: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
17: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Classic. Classic Pop.

0: Ekstra på Smukfest i søndags jo altså afslører. De siger farvel og tak til festivalscenerne. De har delt ulmer også gjort det godt i rigtig mange årtier.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Så er det tid til tredje og sidste ledetråd, og hvis du lige er kommet til, så kan jeg sige, at Jagten på klassikere går ud på, at vi har udvalgt en ekstra smækker lækker klassiker til dig til frokostpausen, som vi snart skal nyde. Men inden da, så kan du lige dyste mod kollegaerne, om du kan gætte, hvad det er for en ud fra ledetrådene. Og ledetråd 3 er, at det er en sang, der er blevet brugt igen og igen, når film og tv-serier skal signalere ren begejstring. Den har blandt andet været med i Friends, The Big Bang Theory, Grey's Anatomy og Knight Rider, også National Lampoon's Vacation. Rigtig mange anledninger er den blevet brugt til, og jeg er sikker på, at du også bliver et fantastisk humør, når du hører den. Det rigtige svar får du lige om to sangens tid, så hold den lige her hos os.

sådan er nu. Det er tid til at komme med det rigtige svar i onsdagsudgaven af Jagten på Klassikeren. Har du gættet det? Har du gættet med på de ledetråde, jeg sagde tidligere? Altså en amerikansk søstende trio, et hit fra 82, som faktisk først for alvor slog igennem ved en genudgivelse i 84. Og så er nummeret siden blevet brugt flittigt i både filmer, tv-serien, og det er noget, der skal signalere ren begejstring. Det rigtige svar i Jagten på Klassikeren i dag er denne her fra The Pointer Sisters. I'm so excited. Og stort tillykke, hvis du gættede det.

0: Selvfølgelig er Classic Pop, og det er altså også, der fyrer 3.000 kroner afsted lige direkte i foret på dig. Hvis du altså afslører sig dummer, så spil den samme sang to gange mellem 8 og 16 i dag. Vær hurtigst på 72 11 4600, hvis det sker. Vores BT-venner er klar med en opdatering om lidt, og jeg er klar med NSYNC, jeg er klar med Donut & Dodos, og ikke mindst også Phil Collins lige rundt om hjørnet.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
2: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt. Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den

0: til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
21: Hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det ganske forståeligt. En ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist,

0: Så nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige og imødesette midtvejsvalg i november. Solformørkelsesbrillerne er revet væk. Salling Group havde 350.000 briller på lager, men nu er der totalt udsolgt, skriver TV2. Alene i går blev der solgt 120.000 par, og da butikkerne åbnede i morges, var der omkring 70.000 tilbage. Men dem tog kunderne også hurtigt. Så Salling Group fik altså ret, da de i går sagde, at brillerne ville være udsolgt inden for et døgn. Der er dømt fest og farver, men også ballade, når den årlige festival Regatta Silkeborg løber af stablen fra i morgen. For Midt- og Vestjyllands politi advarer nu de 10.000-vis af gæster, der forventes at deltage i arrangementet mod såkaldte pirattaxaer. Der opfordres til, at man lægger en plan for hjemturen hjemmefra, så man ikke er fristet af at tage chancen med de potentielt kriminelle chauffører. Dagen er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
2: Du lytter til Classic Pop.
3: Har du været ude og anskaffe dig de rigtige solformørkelsesbriller? Er du klar til noget af et syn på aftenhimlen? Det ved jeg i hvert fald, der er rigtig mange, der er. Jeg skal da nok også lige ud og lure. God tidlig eftermiddag. Jeg hedder Martin, og her siger vi farvel. Classic Pop. Sammen med NSYNC.

0: er så fed at skrue ned på den her. Og nu er det om at spidse ører og finde mobilen frem, for der er en rigtig fed præmie på spil.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Yes, nu skal du bare høre her. Der er jo altså mange af os, der har sådan en partner in crime, når sofaen skal besejres. En, vi går en tur med, vinterbader med, rejser med, tager til koncert med, eller måske bare i det hele taget kaster os ud i nogle nye projekter sammen med. Og her på Classic Pop vil vi gerne sammen med Vita Pro høre om jer. Skriv Classic til 1266. Fortæl, hvad I laver sammen, og hvad I drømmer om et tilskud til. Og hver fredag, det vil sige næste gang i overmorgen, der ringer vi altså så til en vinder og smider 5.000 kroner oven i jeres næste fælles oplevelse. Det tænker jeg, man kan få meget sjov ud af. Så hvem fortjener at få lidt ekstra med på vejen sammen med dig? Vær med, skriv Classic, mellemrum, din besked til 1266.

0: dagens helt store og meget vigtige emne inde på Classic Pops Facebook-side er, skal der vand på din tandbørste, før du børster tænder? Og der skriver Patrick Petersen, jeg bruger cola. Og ja, okay, hvis det alligevel er lige inden tandbørstningen, så går det jo nok. Det er mere, nok mere det der med at tage en slurk cola bagefter. Og så skriver Mona Lise, ja, jeg kan godt lide, det skummer med det samme. Jeg føler, mine tænder bliver mere rene. Hvad tænker du? Vær med i snakken inde på vores Facebook-side. Og glæder dig til at høre klassiker fra Hallberg Larsen lige om lidt.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra Frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98 og en liter kløverjogurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
5: lavpris. Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
10: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi, at...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Classic. Classic Pop.

0: hvis der er noget, jeg i den grad varmt vil anbefale dig, så er det at stå tidligt op sammen med os her på Classic Pop. Så kan du høre Andreas om morgenen, hvor han blandt andet hylder musikken fra dengang, du var teenager. I morges, der var det Michael, der fik lov at vælge, hvilken af to sange fra 1993, som vi skulle høre.
1: Sang nummer 1, som jeg har fundet frem til dig fra 93, det er den her.
2: Det er min første CD.
1: Nej, det er rigtigt. Er det en, der stadigvæk ligger i CD-hylden, så?
2: Ja da. Den ligger der stadig. Stærkt fuld,
0: ja. Ja, er det dig, der skal have lov til at vælge mellem to sange fra dine teenageår, så skal du bare sende en sms, skriv Andreas, mellemrum året du er født og dit navn, og så sende den til 1266, så kan det altså være, det er dig, der får lov at være med. Andreas, mellemrum året du er født og dit navn, afsted med den til 12.

0: Det skal altså ikke være nogen hemmelighed, at vi her på Classic Pop godt kan lide at tale om stort og småt fra hverdagen. Og således taler vi i dag om, hvorvidt der skal vand på din tandbørste, før du børster tænder. Det kan du være med at snakke om inde på Facebook. Og nu har jeg her i studiet simpelthen Patrick fra Eftermiddagsradioen med. Velkommen ind i studiet, Patrick.
1: Mange tak.
0: Jeg har varmet op for dig.
1: Det er lækkert.
0: Skal jeg putte vand på din tandbørste? Også?
1: Ja, tak. Det må du gerne. Jeg synes, det er, der skal vand på tandbørsten, før man børster tænder. Ellers så er det simpelthen for mærkeligt på en eller anden måde. Jeg stod nede på Romark på Langeland her for et par uger siden, og jeg gjorde mig de største anstrengelser for at finde noget vand, jeg kunne putte på min tandbørste, for ellers så kunne jeg simpelthen ikke børste tænder, hvilket jo er latterligt, når man tænker på, hvor primitivt resten var. I det krævede altså vand.
0: Er det bare for fornemmelses skyld, eller også fordi du lige føler, at du skal skylle den af fra sidst? Altså, eller?
1: Det er nok mest det sidste. Altså det der med, at den virker altså på en eller anden måde. Jeg tænker, at det bare er rart hygiejne, hvis jeg har fået lidt vand.
0: Jeg kan kun tilslutte mig lidt. Jeg er altså meget enig. Patrick, kan du høre 14-18 her til

0: så har jeg simpelthen ikke mere på onsdagstapetet for i dag. Jeg hedder Martin, og husk lige at tjekke classicpop.dk, hvis du vil have fingre i 5.000 kroner i den her konkurrence, vi laver i samarbejde med Vita Pro. Det er jo på fredag, vi finder den første vinder, og så desuden også de kommende fredage. Lige om lidt, så er det Patrick, der er klar til at tage dig godt igennem den kommende eftermiddag. Jeg håber, du får en skøn en af slagsen. Pas på øjnene til solformørkelsen i aften, og få glædelig genlyt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Vi skruer op for Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Altid mere at spare i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
19: I går morges gjorde en jæger sig et forfærdeligt fund. I en skov ved Lyksborg nordøst for Flensborg fandt jægeren nemlig en mandetorso pakket ind i plastik. Nu har politiet i Flensborg indledt en drabsefterforskning og søger vidner, der har set mistænkelige personer eller køretøjer. Manden er endnu ikke identificeret, og torsoen skal obduceres senere i dag. Hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det ganske forståeligt. En ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målet

0: Den kommer bare 3 måneder før det vigtige at imødese et midtvejsvalg i november. Og så er solformørkelsesbrillerne reddet væk. Salling Group havde 350.000 briller på lager, men nu er der totalt udsolgt, skriver TV2. Alene i går blev der solgt 120.000 par, og da butikkerne åbnede i morges, var der omkring 70.000 tilbage. Men dem tog kunderne også hurtigt. Så Salling Group fik altså ret, da de i går sagde, at brillerne ville være udsolgt inden for et døgn. Sol og tørvejr fortsætter langt de fleste steder i landet, og det betyder også, at det er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Så skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Du lytter til Classic Pop.
2: Der er cirka 5 timer til den store solformørkelse begynder. Den skal vi da se, hvis vi altså har de rigtige briller. Ellers kan vi ikke se den. Husk at love mig det. For så er det rigtig, rigtig farligt for dine øjne.

km. Det var så langt, jeg blev nødt til at køre for at få fat i nogle solformørkelsesbriller. Jeg brugte en masse tid i min egen by i går på ligesom at tage rundt til de forskellige mulige steder. Både sådan de store, du ved, sådan noget til Hansen og Normal og Føtex for den sags skyld. Og også alle de små, den lokale legetøjsbutik osv. Men alt var udsolgt, og jeg endte med at køre til nabobyen 40 km væk for at få fingre.

0: Sammy Fischer som en del af det bedste fra 80'erne og 90'erne, som vi jo spiller for dig døgnet rundt, året rundt, lige her på Classic Pop. Og jeg synes, vi har gang i mange fede ting. Blandt andet så læner vi os op af en weekend, hvor vi kommer til at hylde musikken fra Lis Sørensen. Det kan du roligt glæde dig til.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
3: Bøjer og Brøgner.
2: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
3: Bøjer og Brøgner.
2: I Vejle og Billund.
1: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
1: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
5: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
1: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
10: Hos Biltema.
9: Meget mere end bare bil.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
20: Classic. Classic Pop.

0: på alle hverdage, når klokken den er cirka 14.30, så besøger vi Claus Holm, tv-kokken, i køkkenet og får et par kloge ord med på vejen og klap på skulderen. Og i dag er der gået kage i den.
1: Kloge ord fra køkkenet med tv-kok Claus Holm på Classic Pop.
2: En lavkage skal ikke være pæn. Den skal se ud som om, den har været udsat for et overfald af kærlighed. Den skal bløde flødeskum.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

Jeg kommer aldrig til at få skægget i postkassen. Og det kan jeg garantere, for når mit skæg bare er en lille smule vokset ud, så begynder det simpelthen at klø. Og det klør, og det klør, og det klør. Og det er lidt der nu. Og jeg vil blive vanvittig. Jeg forstår simpelthen ikke, at folk har tålmodighed til at have et fuldt skæg. Jeg må nok bare erkende, at jeg aldrig bliver julet.

0: Det var dengang, man virkelig satsede alle pengene i pladebranchen på High Energy. Det her, det var Call Me. Du hørte den lige her på Classic Pop. Patrick Bay Damsted her. Dejligt at have eftermiddagen sammen med dig. Det har vi to sædvanen tro på alle hverdage mellem kl. 14 og 18. Lige nu er vi på vej op imod nyhederne med BT. Og så kan du ellers glæde dig til TV2, Tina Turner, Huey Lewis and the News, Shaggy og Phil Collins. Alt sammen på vej til dig. Lige her, hvor du finder alt det bedste fra 80'erne og 90'erne. Nemlig Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Også på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport.

0: cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
12: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
13: I går morges gjorde en jæger sig et forfærdeligt fund. I en skov ved Lyksborg nordøst for Flensborg fandt jægeren nemlig en mandetorso pakket ind i plastik. Nu har politiet i Flensborg indledt en drabsefterforskning og søger vidner, der har set mistænkelige personer eller køretøjer. Manden er endnu ikke identificeret, og torsoen skal obduceres senere i dag. Og så er solformørkelsesbrillerne revet væk. Salling Group havde 350.000 briller på lager, men nu er der totalt udsolgt, skriver TV2. Alene i går blev der solgt 120.000 par, og da butikkerne åbnede i morges, var der omkring 70.000 tilbage. Men dem tog kunderne altså også hurtigt. Så Salling Group fik ret, da de i går sagde, at brillerne ville være udsolgt inden for et døgn. Og hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det ganske forståeligt. En ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige og imødesete midtvejsvalg i november. Sol og tørvejr fortsætter langt de fleste steder i landet. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften.

0: skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
2: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
3: Vi har slået os sammen med Vita Pro her på Classic Pop og giver dig muligheden for at få 5.000 kroner til et tilskud til en aktivitet, som gør livet sjovere og federe og gladere. Hvordan gør du det? Du bliver hængende, og så får du det hele at vide.

den holder 100 stadigvæk, og er absolut en del af alt det bedste fra 80'erne og 90'erne, som du finder lige her døgnet rundt, året rundt på Classic Pop. Damsted her, du og jeg, vi har ganske sædvanen tro eftermiddagen sammen.

0: godt i gang med vores En Sang En Gang musikgaranti. Det er jo således, at mellem klokken 8 og 16 på alle hverdage, jamen så lover vi dig, at vi kun spiller hver sang én gang. Hvis du griber os i noget andet, så ringer du til os på 72 11 46 100, og hvis du først igennem og først har ret i, at vi har dummet os på noget sit liv, så får du 3.000 kroner.
1: Lis Sørensen hele weekenden på Classic Pop.
2: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra Frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjogurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
4: Lavpris. Mazda kommer til Vejle.
5: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
6: Mere end bare en bil.
7: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
22: Classic. Classic Pop.

0: Er der noget, du går og drømmer om? Noget, du godt kunne tænke dig at gøre sammen med andre? Ja, så kan du få et tilskud på 5.000 kroner.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Nu skal det handle om det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Vi har nemlig slået os sammen med Vita Pro, og vi giver dig tilskud til tiden sammen. Du skal fortælle os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du eller I kunne drømme om et tilskud til, så er du med i konkurrencen om et meget, meget håndgribeligt tilskud på 5.000 kroner. Og vi har allerede fået en masse gode bud. Der er nogen, der godt kunne tænke sig en helt fantastisk cykeltur til Harzen. Der er nogen, der godt kunne tænke sig at få bygget en pool hjemme i haven. Der er nogen, der godt kunne tænke sig at komme ud og rejse sammen og få nogle fælles oplevelser. Der er masser af muligheder. Masser af muligheder. Du skal sende en sms til Classic, mellemrum, fortæl din historie og send det hele afsted til 1266.

I dag der læste jeg en overskrift, som i den grad lige tog vejret fra mig et kort øjeblik. Jeg har det sådan, at jeg synes, at cykelhjelm, det ser bare ikke godt ud, vel? Og jeg har svært ved at se mig selv med en cykelhjelm. Men så læser jeg overskriften, vi der ved, hvad der kan ske, kører alle med cykelhjelm. Og det er en neurokirurg, som arbejder på Rigshospitalet i København, som har registreret, at der har været rekordhøjt antal hjerneskader på Rigshospitalet efter styrt uden cykelhjelm den her sommer. Og så er det, han udtaler helt kynisk, helt koldt. Vi, der ved, hvad der kan ske, kører alle med cykelhjelm. Måske er det på tide,

0: vej mod nyhederne med BT om ikke så længe. Og så kan du ellers glæde dig til News, Mike and the Mechanics, Patrick Swayze, Dr. Alban og Tøsdrengene. For nu bare lige at nævne lidt af det, der er på vej til dine ører her på Classic Pop. Classic
1: Pop. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Klar til fest?

0: hyldende madrasser, det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Problemulven i Vestjylland er stadig på fri fod. Naturstyrelsen har let efter den med både rifler og termiske droner, men uden held. Tirsdag oprettede styrelsen en sms-tjeneste, så borgerne kan tippe, hvis de ser ulven. Og det skete faktisk allerede tirsdag aften. Naturstyrelsen rykkede ud på et tip, men ulven var væk. Jagten fortsætter dog. Naturstyrelsen bliver nemlig ved, så længe ulven vurderes at være i området. I går morges gjorde en jæger sig et forfærdeligt fund. I en skov ved Lyksborg, nordøst for Flensborg, fandt jægeren nemlig en mandetorso pakket ind i plastik. Nu har politiet i Flensborg indledt en drabsefterforskning og søger vidner, der har set mistænkelige personer eller køretøjer. Manden er endnu ikke identificeret, og torsoen skal obduceres senere i dag. Og så er solformørkelsesbrillerne revet væk. Salling Group havde 350.000 briller på lager, men nu er der totalt udsolgt, skriver TV2. Alene i går blev der solgt 120.000 par, og da butikkerne åbnede i morges, var der omkring 70.000 tilbage, men dem tog kunderne også hurtigt. Så Salling Group fik altså ret, da de i går sagde, at brillerne ville være udsolgt inden for et døgn. Sol og tørvejr fortsætter langt de fleste steder i landet, så det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
6: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
4: Du lytter til Classic Pop.
7: I dag på vores Facebook for Classic Pop, der har vi stillet spørgsmålet, bruger du vand på tandbørsten, inden du putter tandpasta på? Og lad mig bare sige, det er der delte mening om. Det vender vi tilbage til.

Her på Classic Pop, der elsker vi 80'erne og 90'erne. Det er derfor, vi altid finder det bedste musik fra netop de to årtier og spiller det for dig. Året rundt, døgnet rundt. Og lige nu, der har vi gravet dybt for at finde en af de rigtig, rigtig fine sange. Her er She's Like the Wind. She's

0: Den var ikke god i dag, den her. Hvad vil den hedde? Oprindelige folk eller oprindelige indbygger? Og det er i virkeligheden også bare ligneragtigt, som det skal være. Hvis folk ikke gider at hedde det, som de bliver kaldt, så har man altså ret til at sige, det har jeg ikke lyst til. Jeg vil gerne bede om, at jeg bliver kaldt noget andet. Sådan må det være. Lige nu, der har vi mega god musik på vej til dig fra Michael Jackson, Beach Boys, Maggie Riley og Thomas Helmi.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: Hvor skal vi sove i nat?
7: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
10: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Classic. Classic pop.

du skruer op for. Du kan høre den her. Så 90'er hits.

0: Selv på Classic Pops Facebook-side har vi stillet spørgsmålet, bruger du vand på tandbørsten, før du putter tandpasta på?
1: Og jeg er da helt bekymret for blodtrykket hos nogle af deltagerne. Det var åbenbart i den grad noget, som kunne sætte gang i både diskussionen og for den sags skyld også de store argumenter og de store bogstaver. Mona Lisa Laursen, hun skriver, ja, jeg kan godt lide det skummer med det samme. Jeg føler, mine tænder bliver mere rene. Bente, hun skriver absolut både før tandpasta og når tandpastaen er på, og det skal være koldt vand. Og så skriver Karin, nej, det virker faktisk bedst uden vand. Spyttet virker lige så godt som vand, og pastaen virker faktisk bedre. Og så skriver Karin, hun har undervist i tandpleje i mange år, så det her, det tror jeg, er det, man kan kategorisere som et pro-tip. Så skriver Peter, selvfølgelig skal der det. Det er jo ligesom, der skal smøre under Nutella. Ah, nu skal du ikke starte mere ballade, Peter. Ikke mere ballade. Og så skriver Torben, ja, helst vand. Øl smager ikke så godt sammen med tandpasta.

Det var bare dokumenteret fra det bedste musikårti, der nogensinde har eksisteret. Det er rent faktisk sådan, at hvis man spørger folk, hvilket årti har givet os flest hits, jamen så er det faktisk 80'erne. Og derfor så har vi hver fredag 80'er fredag. Og den weekend, der kommer, det er Lis Sørensen weekend her på Classic Pop.

0: Der sker en del her på Classic Pop i øjeblikket. Du har mulighed for at få 5.000 i et meget håndgribeligt tilskud til nogle aktiviteter, som du har lyst til at lave. Vi har slået sammen med Vita Pro. Mere om det en kende senere. Og så er der selvfølgelig en masse god musik på vej til dig, men allervigtigst, så er vi netop nu direkte på vej mod nyhederne. De kommer fra BT her på Classic Pop om et øjeblik.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vi skruer op for Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning.

0: Velkommen til IF Forsikring.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på Bog ID.dk.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Download Classic Pop-appen.
19: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
18: I Google Play og App Store.
19: Og have Classic Pop med dig overalt.
8: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Det er ikke kun dine øjne, som kan tage skade ved aftens solformørkelse. Det kan din telefon også. Linsen i kameraet kan nemlig fungere som et brandglas og koncentrere solens stråler direkte ned på den følsomme elektronik. Det skriver TV2 Øst. I værste fald kan blot få sekunder i solen være nok til at give permanente skader. I stedet skal du bruge formørkelsesbrillerne foran kameraet, så kan du sagtens filme det vilde fænomen. Problemulven i Vestjylland er stadig på fri fod. Naturstyrelsen har let efter den med både rifler og termiske droner, men uden held. Tirsdag op

0: oprettede styrelsen en sms-tjeneste, som borgere kan tippe, hvis de ser ulven. Og det skete faktisk allerede tirsdag aften. Naturstyrelsen rykkede ud på et tip, men ulven var allerede væk. Jagten fortsætter dog. Naturstyrelsen bliver nemlig ved, så længe ulven vurderes at være i området. I går morges gjorde en jæger sig et forfærdeligt fund. I en skov ved Lyksborg, nordøst for Flensborg, fandt jægeren nemlig en mandetorso pakket ind i plastik. Nu har politiet i Flensborg indledt en drabsefterforskning og søger vidner, der har set mistænkelige personer eller køretøjer. Manden er endnu ikke identificeret, og torsoen skal obduceres senere i dag. Sol og tørvejr fortsætter langt de fleste steder i landet. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
2: Du lytter til Classic Pop.
3: Hvordan overgår man fornemmelsen og fornøjelsen ved årgangsvin? Jamen, det gør man ved at putte to bogstaver bagved. Årgangsvinyl. Og så bliver det hele endnu bedre. Jeg har fantastiske årgange med til dig, som vi skal nyde sammen lige her på.
2: Classic

tænke sig. På den her dag for 45 år siden, der kom der noget på gaden, som skulle revolutionere vores liv. Altså, det kan man ganske roligt sige, det har gjort. Både på godt og ondt, må man sige. Det var IBM, som sendte den personlige computer på gaden. Og så opfandt de ellers forkortelsen PC. Og siden, der har det været en følgesvend for rigtig mange af os.

0: kalde sig så meget andet. Men hvis de nu skulle udgive på dansk, for eksempel, så kunne de kalde sig Bum, i stedet for Wham, ikke? Altså, der er sådan et eller andet. Det er næsten det samme på en eller anden måde. Bum. Det er sådan den danske udgave af Wham. Jeg falder op i mit hoved. Og det er jo ikke sikkert, at det så er sådan i resten af verden, kan man sige. Nå, anyways, Darmstad her. Dejligt og hyggeligt at hænge ud med dig denne her onsdag eftermiddag på vej mod solformørkelsen. Ikke sandt? Og en masse gode hits fra 80'erne og 90'erne.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjoghurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
1: Lavpris. Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
5: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollux chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Classic. Classic pop.

hvis du ikke har skaffet dig et par solformørkelsesbriller på det her tidspunkt, så skal du godt nok have heldet med dig, hvis du skal finde nogen. Lige nu, der er prisen røget helt op på Den Blå Avis. Hvor højt? Det kommer vi tilbage til.

sted mellem 100 og 800 kroner koster et par solformørkelsesbriller på Den Blå Avis. Netop nu, der er simpelthen gang i det, de kalder brugtmarkedet. Jeg tror ikke, de er brugt. Men altså, lad os nu bare sige, at de er det. Solformørkelsesbriller er til salg mellem 100 og 800 kroner stykket. Der er også en meget optimistisk sælger, skriver Danmarks Radio, der har taget den skridtet videre og sat 1.000 solformørkelsesbriller til salg for 13.000 kroner. Der er lidt lavere priser på Facebook Marketplace, heldigvis. Og man må nok sige, at på det her tidspunkt, hvis du ikke har solformørkelsesbriller, så er de altså svære at skaffe. Men lad være med at tage chancen. Du kan ikke kigge op mod solen med ganske almindelige solbriller. Du kan få skader, som du først opdager bagefter.

0: Classic Pop.
1: Det her er Classic Pop.

0: Siden 1954 har vi ikke set så fantastisk en solformørkelse, som vi kommer til at se her i aften. Nu vil jeg tage hjem, og så vil jeg se den sammen med min datter. Jeg håber, at du og jeg, vi mødes igen lige her på Classic Pop igen i morgen, når klokken den bliver 14. Vi to, vi har jo alle eftermiddage mellem 14 og 18 sammen på hver dag. Damsted her. Pas godt på øjnene i aften, og have det rigtig godt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august.
4: Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.

0: iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: Den legendariske fodboldspiller Lionel Messi har mistet sin far, og det får nu fodboldstjernen til at tvivle på sin fremtid på banen. I et rørende opslag på Instagram skriver Messi, at han ikke ved, hvordan han skal komme videre, og at han tvivler på, om han vil fortsætte med fodbold. Han har kontrakt hos den amerikanske MLS-klub Inter Miami til udgangen af 2028-sæsonen. Og så er det ikke kun dine øjne, som kan tage skade ved aftens solformørkelse, det kan din telefon også. Linsen i kameraet kan nemlig fungere som et brandglas og koncentrere solens stråler direkte ned på den følsomme elektronik, skriver TV2 Øst. I værste fald kan blot få sekunder i solen være nok til at give permanente skader. I stedet skal du bruge solformørkelsesbrillerne foran kameraet, for så kan du sagtens filme det vilde fænomen. Problemulven i Vestjylland er stadig på fri fod. Naturstyrelsen har let efter den med både rifler og termiske droner, men uden held. Tirsdag oprettede styrelsen en sms-tjeneste, så borgere kan tippe, hvis de ser ulven. Og det skete faktisk allerede tirsdag aften. Naturstyrelsen rykkede ud på tip, men ulven var allerede væk. Jagten fortsætter dog, for Naturstyrelsen bliver ved, så længe ulven vurderes at være i området. I aften bliver vejret ganske lækkert. Mest sol og kun lidt skyer mod nordvest. Det betyder også, at det er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Så skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
9: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
10: Det her er Classic Pop.
11: Lytter med på FM

0: Nathalie Sørensen hele weekenden. For vi er langt væk. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop.
1: Classic Pop.
2: Download Classic Pop-appen.
0: Classic Pop-appen. Hent den gratis
2: i Google Play og App Store.
0: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: Mazda kommer til Vejle.
6: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
7: Mere end bare en bil.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
10: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
11: Hos Biltema.
10: Meget mere end bare bil.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
0: Classic. Classic Pop.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
3: hos Biltema.
2: Meget mere end bare bil.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus

0: spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Det er ikke kun dine øjne, som kan tage skade ved aftens solformørkelse. Det kan din telefon også. Linsen i kameraet kan nemlig fungere som et brandglas og koncentrere solens stråler direkte ned på den følsomme elektronik, skriver TV2 Øst. I værste fald kan blot få sekunder i solen være nok til at give permanente skader. Ligesom med dine øjne skal dit kamera også have solformørkelsesbriller foran, så kan du nemlig sagtens filme det vilde fænomen. En problemulv i Nørre Nebel er stadig på fri fod, og det reagerer en lokal skole også på. Blåbjergskolen anbefaler, at børn under 10 år ikke går alene, og at elever holder sig fra grønne områder. Sådan lyder det fra skolelederen Lene Korsgaard til P4 Syd. Myndighederne jagter også stadig ulven, efter den flere gange har søgt tæt på børn. Den legendariske fodboldspiller Lionel Messi har mistet sin far, og det får nu fodboldstjernen til at tvivle på sin fremtid på banen. I et rørende opslag på Instagram skriver Messi, at han ikke ved, hvordan han skal komme videre, og at han tvivler på, om han vil fortsætte med fodbold. Han har kontrakt hos den amerikanske klub Inter Miami til udgangen af 2028-sæsonen. I aften bliver vejret ganske lækkert. Der vil være sol og kun lidt skyer mod nordvest. Det betyder også, at det er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
6: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
4: Det her er Classic Pop. Lytter med på FM.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visapro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjogurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
4: Lavpris. Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Visapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på visapro.dk/radio.
6: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
6: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
8: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
6: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
16: Classic. Classic pop.

0: direkte fra BT om lidt. Vi skruer op for Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Altid mere at spare i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
10: Til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår til

0: hjemmegjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
3: Det er ikke kun dine øjne, som kan tage skade ved aftens solformørkelse. Det kan din telefon også. Linsen i kameraet kan nemlig fungere som et brandglas og koncentrere solens stråler direkte ned på den følsomme elektronik, skriver TV2 Øst. I værste fald kan blot få sekunder i solen være nok til at give permanente skader. Ligesom med dine øjne skal dit kamera også have solformørkelsesbriller foran, så kan du nemlig sagtens filme det vilde fænomen. En problemulv i Nørre Nebel er stadig på fri fod, og det reagerer en lokal skole også på. Blåbjergskolen anbefaler, at børn under 10 år ikke går alene, og at elever holder sig fra grønne områder. Sådan lyder det fra skolelederen Line Korsgaard til P4 Syd. Myndighederne jagter også stadig ulven, efter den flere gange har søgt tæt på børn. Den legendariske fodboldspiller Lionel Messi har mistet sin far, og det får nu fodboldstjernen til at tvivle på sin fremtid på banen. I et rørende opslag på Instagram skriver Messi, at han ikke ved, hvordan han skal komme videre, og at han tvivler på, om han vil fortsætte med fodbold. Han har kontrakt hos den amerikanske klub Inter Miami til udgangen af 2028-sæsonen. I aften bliver vejret ganske lækkert. Der vil være sol og kun lidt skyer mod nordvest. Det betyder også, at det er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
2: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
4: Det her er Classic Pop.
2: Du lytter med på FM.
5: Landsdækkende på DAB+.
2: Og i Classic Pop-appen.
5: Classic Pop.
4: 80'er og 90'er hits.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
2: Hvor skal vi sove i nat?
3: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
4: Mazda kommer til Vejle.
5: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
6: Mere end bare en bil.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandshow i haven.
8: Hos Biltema.
9: Hey, kom til Gala nu.
10: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Gala.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
17: Classic. Classic. Pop.

0: og jeg, Martin, hjælper os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredag.

0: 99 og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
15: Det her er Classic Pop.
14: Du lytter med på FM

0: skruer op for Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Hvor skal vi sove i nat?
2: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
3: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Sjælpilund.
4: Hej, Kurt.
3: Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
4: Tak skal du have.
3: En bilvask?
4: Ja, så gerne.
3: Trailerudlejning?
4: Ja, 2 sekunder.
3: Tak for det. Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
4: Det er et skønt arbejde, jeg har.
5: Velkommen hos Sjæl i Bilund.
3: Vi ses.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som er prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Download Classic Pop-appen.
3: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
3: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Gear. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.

0: fortsæt. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visabro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk. Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
0: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
3: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
4: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
7: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Visapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på visapro.dk/radio.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Classic. Classic Pop.

0: score op for Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Altid mere at spare i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner, Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
22: Så er sommeren her endelig.
0: Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
25: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
26: Landsdækkende på

0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
1: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
2: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
3: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
2: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
4: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
4: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
6: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
4: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
7: Hvor skal vi sove i nat?
8: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
9: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
16: Classic.
17: Classic.
16: Pop.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visapro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Download Classic Pop-appen.
4: Classic Pop-appen. Hent den gratis
3: i Google Play og App Store.
4: Og have Classic Pop med dig overalt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
19: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
18: Spil ansvarligt.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Altid mere at spare hos Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar op til 40% på din indkøbskurv

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99 og 24

0: Her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på

0: Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classic.dk.